0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo, znate.

0: Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledalci, sve najljepše želimo. Neka vam srdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

kuća noća stradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

0: materini.
1: Luda kuća noća stradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dobroveče, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta, kojeg će da prati naš akustiko ansambl, kao i svake emisije do sada, uživat ćete sigurno u svemu onome što nam je naš gost pripremio. Njega ćemo da predstavimo nešto malo kasnije, a samo ćemo da kažemo da je on itekako dobar, vrsni interpretator naše narodne pjesme Sevdalinke. Neko ko je zaista sav svoj život posvetio pjesmi Sevdalinci. Možemo reći da je živa enciklopedija, obzirom da ga ja lično poznajem. Dobro večer, ćemo poželjeti našem dragom Džavidu Pamukoviću.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. I evo, salam i pozdravljam sve gledalce obiteljske televizije širom svijeta.
1: Hvala lijepo, dragi Džavide, i zaista nam je drago što ste vi sa nama večeras. A evo, ja ću te za sami početak zamoliti da se ne persiramo, obzirom da smo mi kolege i znamo se dugi niz godina, sigurno.
2: I ugodnije na ti.
1: Tako, kako da ne, i mislim da će nam biti...
2: Bliži ispon.
1: Tako, je svakako prijatno. Evo ovako, ja bih tebe za početak, dragi Džavide, pitala o tvojim samim početcima. Kako je to u stvari bilo davne 1976. godine?
2: Ja nisam, da vam pravo kao, nisam ni sanjao da se bavim muzikom. Želja mog oca Rahmetlije bila da sviram, da pjevam. Vjerovatno je vidio fiziju, on je bio vidovnjak čuveni. I vjerovatno je vidio u svojoj perspektivi koji mi je poziv. Jedne noći je samo donio harmoniku i sa par svojih kolega probudio me i kaže, da nam zasviraj nešto. Ja gledam što će svirati, ne, nikada nisam instrument držao. I tako dovodio me neke ljude koji su se bavili muzikom, svirao harmoniku, ali to sve bilo ta vremena, 70. godina. To su vremena bila kad nije bilo dovoljno razvijeno sa naučnog ovak dijela, gdje je čovjek mogao da se educira, da upozna note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako, 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje. I kaže on, da te samo kad nešto pitam, znaš ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali. Ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
1: Da, svakako.
2: I nek mi rahmet. Zemlja mnogo je uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
1: I bio ključna.
2: Ali sam ga jako poštovo i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan jako kao čovjek i volim akciju, znate.

0: svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život, izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli, sam bio član i kulturnički društva u Tuzli, pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20 godina i gradsko kulturničko društvo Gradačac. Radio klub, evo isto sam predsjednik radio kluba našeg, pozdravljam
1: momke. Divno, da i mi se pridružujemo svakako.
0: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka kako da vam kažem, onaj duševnoga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to, sevdalinka je nauka.
1: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru.
0: Hvala.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledalci, sve najljepše želimo. Neka vam Sevdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lijepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopom, burazeru. Samo to,
3: lopom. Kradem dane u kafani. Pijem, ali ne osjećam.

0: tako više.
1: Menjaj mu.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Lizu. Prve

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

Ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdahom.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: ako ste kume.
1: Dobro. Evo je duho. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođemo da nas raspičiš.
2: Dobro, dobro. Dobro, dobro.

0: Ali ipak
1: Da.
0: svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je to, znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole se

Ali ipak svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je to, znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdahom.

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak mi se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaletu.

0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Sevdalinka u srcu.

0: Ali ipak
1: Da.
0: svi traže da se počne sa sevdahom i da se završi sa sevdahom. Znači, to je to, znači, to je Bosna. A i ljudi koji su, recimo, vani, recimo, u dijaspori isto strašno vole sevdah.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog dom imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore. Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme.
1: Čas da učiš.
2: Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, a te afinitete? Nemaju. A, nije afinitete.

0: ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje ovoga životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kažem,
0: pa,
1: nikad nije kasno.
0: Kad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
0: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja, ali
0: kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk
0: i onda
1: naših
0: dalje,
1: vrsnih
0: onda
1: muzičara.
0: Kreneš dalje i tako. A hvala Bogu, sve je dobro. I eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da, da, da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: Ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je. Cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj
0: Imate pravo,
1: žal za
0: da.
1: rodnim krajem.
0: Tako, to je
1: Znam,
0: sudbina svih nas.
1: ili se ti nekad onako, da kažem,
0: Ja što?
1: osjećaš još
0: Tako da.
1: emotivnije ili možda nekad bude
0: Pa
1: pokoja
0: naravno,
1: suza u
0: tako da ne, ja
1: očima?
0: naravno, zavisi od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese tu emocije, pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo
1: Neka toplina posebno
0: ljudi
1: oko
0: te gledaju, znaš,
1: srca.
0: no, ti moraš pozno, znaš, ti si jedan lik,
1: Naravno,
0: moraš
1: naravno.
0: pozno i tako
1: I to mi
0: onda,
1: se dešavalo da mi glas
0: posle
1: drhti,
0: drhti,
1: tebi
0: onda ja
1: sigurno.
0: jednostavno, kad više ne mogu, onda ostavim mikrofon, kažem
1: A
0: se,
1: što se to dešava
0: svirajte
1: što je
0: kolo.
1: pjevač takav što tu duboko
0: Jest.
1: osjeća i kažu kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to
0: To se vidi,
1: slušaoci
0: to
1: osjete
0: se vidi,
1: i
0: ja.
1: gledaoci, onda je to pun pogodak
0: To
1: i
0: se
1: to je ono
0: vidi.
1: pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: Sevdah? Ti kažem, ja evo, malo prisam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro se malo prije pitala u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života,
1: sve društvene mreže, sve je to, tako.

i svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.